Det var Leipzig Radios kör som fick ta stor plats här i pilgrimskören ur Richard Wagners Tannhäuser. Dresdens stadskapell leddes av Silvio Varviso.

0: I en inspelning från 1957 hörde du Lee Morgan spela trumpet. Sonny Clark spelade piano, Doug Watkins kontrabas och Art Taylor trummor. Musik skriven av Buddy Johnson, Since I Fell For You.
1: Den nyaste musiken, massor av olika genrer och blivande klassiker. Allt detta får du i Svanholman i P2. Jag väljer ut musik för örat, huvudet och hjärtat. Och musik som kickar igång endorfinerna förstås. Lyssna i appen Sveriges Radio eller jämna söndagar klockan 14.
0: Just nu lyssnar du på P2 och P2 på hemväg. Jag heter Erik Mjönes.

Dan före dopparedan 1858 föddes Giacomo Puccini in i en familj som hade varit musiker i flera generationer. Trots det menade hans morbror, som var den första som började undervisa gossen i musik, att Giacomo Puccini saknade talang. Min erfarenhet är att man ska vara väldigt försiktig med att avgöra det, framförallt när det gäller barn. Och även den utsagan visade sig vara helt åt skogen felaktig, eftersom att grabben blev en av

historiens främsta operakompositörer. Stycket du hörde nu skrev han 1882, ganska tidigt, men du som är en riktig Puccini-konnässör känner kanske igen melodierna som han återanvände i sin opera Edgar. Den här versionen framfördes på orgel av Liuwe Tamminha som spelade Adagietto i F-dur av Giacomo Puccini.

Det här är inledningssatsen ur Johan Helmlich Romans flöjtkonsert i G-dur. Det var Emily Roos som spelade blockflöjt tillsammans med Hör Barock.

Så här efter semestern är det lätt att känna sig jagad av klockan. Det är också vad som händer i den här balladen av Johann Wolfgang von Goethe, fast i lite mera säga, fysisk form kan man säga. Die wandelnde Glocke, med musik av Margarete Schweikert. Det var Bernhard Berchtold som sjöng tillsammans med Jeanette Ladeur.

tunggung när pianisten Sean Mason spelade sin Bone Back. Vi ska strax få kulturnytt. Först ska vi höra Felix Mendelssohns tredje symfoni i inledningssatsen.

0: John Elliot Gardner ledde Londons symfoniorkester som spelade första satsen ur Felix Mendelssohns skotska, så att säga, symfoni nummer 3 i A-moll. Jens Möller har lösgjort sig från klassiska krysset och ger oss kulturnytt. Vad handlar det om ikväll?
1: Ja, men det där med fackböcker är faktiskt lite aktuellt inför en fackboksfestival som inleds imorgon nere i Skåne. Och så kommer det lite positiva nyheter för de som säljer och publicerar sådana fackböcker. Det blir också lite internationell stjärnglans i kulturnytt. Vi hör bland annat om George Clooney och Game of Thrones. Inte tv-serien, men däremot teaterpjäsen.
0: Vi lyssnar.
1: Det har länge pratats om facklitteraturens död, men för första gången på 4 år så ökar försäljningen av fackböcker. Karin Lundvall är ordförande för Svenska Bokhandlareföreningen.
2: Jag tror absolut man kan tala om ett trendbrott i alla fall. Det går bättre för fackboken. Sen är det ju inte riktigt samma nivåer som det var tidigare.
3: Under 2025 såldes fackböcker för 1,16 miljarder svenska kronor, vilket är en ökning med 2,2% jämfört med året innan. En av de mest sålda böckerna under 2025 var en fackbok, Viten av Bea Osma. Och enligt bokförsäljningsstatistiken verkar trenden hålla i sig även i år. Karin Lundvall menar att det finns flera förklaringar till detta.
2: Det beror på specifika titlar, eller fenomentitlar om man så vill. Det finns ett sug efter en fördjupning. Och när det är så mycket stök och bök i vår omvärld, då erbjuder ju boken en kanske en förklaring eller ett sätt att få lite mer perspektiv.
3: Att intresset för fackboken ökar märks inte minst på en av landets 2 fackboksfestivaler, sakligt på Rikstolvan utanför Simrishamn på Österlen, som drar igång i helgen. Ann Ljungstrand är Sveriges första professor i sakprosa och programansvarig för festivalen.
4: Det är många som hör av sig och vill ta upp de här debatterna i andra sammanhang och så vidare.
3: I år har sakligt temat minne och gästas bland annat av den albanska författaren Lea Yppi.
4: Vi tyckte ju att det var hög tid att föra samman på något sätt det akademiska samtalet om den här typen av litteratur med författare, yrkesverksamma författare och offentligheten. För att få lite fördjupning kring det som sakprosan står för.
3: Och enligt Karin Lundvall har festivaler som sakligt betydelse för det ökade intresset.
2: Jag tycker det är väldigt glädjande med de här 2 festivalerna som verkligen sätter ljuset på specifikt fackboken. Det behövs.
1: Reporter här, Nora Makander. Konstnären Per-Gunnar Telander har avlidit, uppger familjen för Dagens Nyheter. Telander var internationellt uppmärksammad målare, skulptör och grafiker. Humor och lekfullhet har präglat hans konstnärskap med potatisar och pingviner och fläskkorvar som dyker upp i verken. Liksom motiv då ur den klassiska konsten. P.G. Telander blev 90 år. Skådespelaren George Clooney är en av alla som har tvingats fly sina hem på grund av bränderna i Frankrike, rapporterar tidningen People. George Clooney bor tillsammans med hustrun Amal och parets 9-åriga tvillingar i Brignoles i sydöstra delen av Frankrike, ett område som har drabbats hårt av de här bränderna. I ett brev till Brignoles borgmästare så lovar Clooney att göra vad han kan för att göra byn hel igen. Efter flera inställda förhandsvisningar har den brittiska teateruppsättningen Game of Thrones, The Mad King, till slut nu spelats för en provpublik, det skriver Variety. Förseningarna har enligt BBC berott på att teatern har velat ha mer tid för att, som man säger, utveckla och förfina produktionen. Den här nyskrivna pjäsen utspelar sig 10 år före händelserna i den populära tv-serien Game of Thrones. Offentlig teaterpremiär, det blir det den 8 augusti. Frösö kyrka i Jämtland hoppas kunna locka nya besökare genom en ny ljudvandring. Jämtlands president, skådespelaren Eva Röse, tar ton och får besökarna att lyssna till kyrkans 900-åriga historia.
5: Du står just nu på en plats där människor har samlats i över 1000 år. För tro, för makt och för livet självt. Se dig omkring.
6: Med hjälp av att skanna QR-koder som är placerade både ute och inne i kyrkan slungas man med på en historieberättelse som skådespelaren och Jämtlands president Eva Röse läser upp. Caroline Strandberg är kyrkoherde i Frösenordrö församling.
7: Den är så pass spännande och informativ, och sen med Evas fantastiska röst här också, så tänker jag att det lockar nog ännu fler att komma hit.
6: Och för Eva Röse själv är det vissa saker som hon tar med sig lite extra från inspelningen.
8: Jag tycker det var väldigt fint beskrivet att dörrhandtaget i kyrkans port, hur gammalt det är, och att händer före mina händer, mina barns händer, har tagit i samma handtag. Det är sådana historiska snören som jag gärna håller lindar runt mina fingrar.
1: Reportrar Elin Dunås och Signe Rosenberg på P4 Jämtland. Vad säger du, Erik, det där med historiska snören som Eva Röse pratade om? Vad tänker du om det?
0: Ja, det historiska snören har vi gått om även i det här programmet, och inte minst som leder till Frösö kyrka och Frösön. För tack vare Willem Pettersson Berger så är vi ofta där. Tack, Jens Möller!
9: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Sommarmånaden juli går mot sitt slut, men vi är mitt i det här programmet P2 på hemväg med mig Erik Mjörnes, där vi först här hörde David Rose Holiday for Strings, som inte innebar någon semester för stråkmusikerna i Londons studioorkester som var fullt sysselsatta under Michel Legrands ledning. Sen hörde du Milos Karadaglic spela pianomusik, fast arrangerad för gitarr av Michael Lewin. Det var Andalusa, en av Enrique Granados spanska danser. Vi ska hålla oss kvar i Spanien, för vi ska lyssna till den spanska folkmusikgruppen Radio Tarifa, som bildades för närmare 35 år sedan. Här ska de spela en spansk folkmelodi med Preguntas.